もげ乳をもげもげプリリンポヨもげもげポロロンプヨもげまんまるちちっ三角おぱいロケットボーイやさしくいきなり微妙に

もげもげもげ、チチをもげ、もげぽよよんぱいもげ、もげぱいもげ。しましまちちちお猿のおっぱいバズーカボーイ、今日も明日もとにかく毎日。

0: もげもげもげもげ父をもげ。
1: あれキャンチョメのやつどこに行ったんだ。
2: お、やあボインのバンビーナちゃん、僕のキャンチョメを知らないかな。
3: キャンチョメってや
2: ー、ふっさーファルガルさん。お、僕の歌が聞きたいって。プレゼントするのはバールコファルガルさん。
3: そんなことより私の胸、もいでみて。
2: いいのかい。どっちから行く。
3: 右。